0: Aduma, Rimanduya, Hotikas Gadigera.
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer Tesukunenda in the Re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum. Olusum Charti in Dubrasum.
0: Ya, Tanluchi to Sonare. Aduma, Rima Yunduri.
1: Serum Tamosi. Dana, near to Lamp Menoga, Sunas Hunamari. Near to Lamp. Денжика жирса инэри.
2: Жимжила дилим хсасуншил. Денжика хийша симса зум.
3: Чичан дилбсил рангми лам кара. Нати ламтун учи чамчин чи ламба.
4: Чичан дилбсил рангми лам кара. Нати нямух тамчин дору учи лапсил. Дилбсил ламтун.
5: Tiringi, When Hoshi Patrina Deran Younger than Sonia Rangsingham, Toker, Jelipsinga Sacker, and Topsinga Sacker, Munchehi, Yishu Sacker, Munchehi, Goluker, Jeluga Sacker, Armaluga, Shang Shuka Sacker, Domini Tatunga, Dorkur, Gambam, Hualung, Chaka, Zekoka, Shang Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Dong Tani Tian or Gong Mong Din Sonina Rang Sing Yi Shu Sakal Mong Chi He Tang Ta Tong Tong Stong Skur Skambam Hu Zhu Pian Le Du Hua Long Gong Ho Skang Tsa Dar Lek Xing Tang Zhong Dor Gor Zeng Ding Char Wa Sam Sam Ni Char Han Da Yong Jie Ye Se Go Ke Dem Le Xiang Qian Nang Ke Ge Sa Ke Ge Zhan Dang Sonina Ge Nam Tong Wa Ni Ge Zhen Mo Ge Nam Xin De Le Ari tering ge san kan na ji den a chi war kum dan ye rong sing ge kwa tong zu ko zi ge nam xi ng ni chen de ying nga zi jin zi gan do di xie ju le sa leng sa ken de ding gan tam tong a ni zhen de mong ye nam xi ren jer jer de ge zhou zheng ko er ten ge ge ni ko er ten ge ni er sim re le du sa ken de gan nam tong a ni zhen de mong ye nam xi ren jer jer de ge zhou zheng ko er ten ge che ni ko er ten ge ni er zhe re ge de ling kan de gan nam tong jer de ge zhou zheng ko er ten ge che ni ko er ten ge ni er sim re Gong Ho Sakin, the Ganam Tangiran Dagotan, Gorthang of Dunni, Gorthang in Yersumre. Dabzig Sakin, the Ganam Tony, Kutun Mawianam, Sirin Jerjan Dagotan, Gorthini, Gorthang Job Jetre. Ye shoes Jer Gugasakin, the Kutun Moni, Char Chung Chung Bapi and Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang of Nini, Gorthang of Jergere. Armaching Sakin, the Ganam Tony, Kutun Mawianam, Sirin Jerjan Dagotan, Gorthini, Gorthang of Jetre. Tanjing Sakin, the Ganam Tangiran Dagotan, Gorthang of Jenny, Gorthang in Yernire. Na Gormundi, Ganam Tangiran Dagotan, Gorthang of Gurney, Gorthang in Yernare. Ta Tung Sakin, the Ganam Tony, Char Chung Chung Babi and Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang Arnani, Gorthang in Yerchire. Stone Kurka Sakin, the Ganam Tony, Ganam Rapi and Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang Arnani, Gorthang in Yerchire. Skambung Sakin, the Ganam Tony, Kitten Moyan Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang of Denny, Gorthang in Yerhere. Piang Sakin, the Ganam Tangiran Dagotan, Gorthang of Jenny, Gorthang in Yersumre. Hutu Sakin, the Ganam Tony, Kitten Moyan Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang of Jenny, Gorthang in Yerchire. Mehug Sakin, the Ganam Tony, Kitten Moyan Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang of Jenny, Gorthang in Yernare. Hua Long Sakin, the Ganam Tony, Kitten Moyan Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang of Sumni, Gorthang of Jergere. Shung Hug Sakin, the Ganam Tony, Kitten Moyan Am Sirin Jerjan Dagotan, Gorthang of Jenny, Gorthang in Yerture. Chaka Sakin, the Ganam Tangiran Dagotan, Gorthang of Jenny, Gorthang in Yerjere. Chansa Sakin, the Ganam Tangiran Dagotan, Gorthang of Chichini, Gorthang in Yernare. Rezeringe sankan haje tena chu tereng ha sikring yerong singe nam sieng ne sembe tieng na da tereng nyang gar ka war kum dira yong rong singe sang ne kor zeng de ti char ka ong jin ran da den da ngang san do ne ma chik tieng gar gong mu war kum den choni da ren de jing ge rong singe da tong se jin ran da pian de hu zu le du da hua long dong ren na gong ho geng za dar le la suo ge yong xiang dong dong de kor zeng de ng chi char ka ong jin ran da den da ngang nam sieng hong dan de ok de jing ge chu war kum den choni den da ge da nam sieng ge yong kun jin nan jiro se jin ran da yong na chu lo de char ka ong jin ran da yong na chi tak chir ba jin ran da dendari nam sik ngir to do no cheng to por ka ngi per ta yin cho nam sik ngir wan da tang ro da tang yin za bzo ra tang tro da tang long khulas kho kor jo jun da yin ha cheng ga chi ge tena te tang ro pang ni thana na chu ta kong le sha pa jab jin da chu te rong den chon ni da so bra chen ng chung sam da kar ge shiran chu ko ni mo dong da re la ten nang ka ni zong da tang ta so bra mong che khi zan chon ni da chu ta so mo da ngi sa cham dang ni ten da ge nang san da re te cheng da to por ka ngi per ta ta chu ar kum din chon ni na yin da lam nong ra long kor che ma chung sam ra ge da ta nang ha si ge war ᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱟᱭᱚᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟᱛᱟ ᱱᱤᱯᱨᱛ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱚᱝᱛᱨᱩᱠ ᱱᱤᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱡᱩᱱᱫᱟᱭᱤᱱ ᱦᱟᱪᱮᱝᱠᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱮᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱫᱟᱛᱟ ᱱᱟᱢᱚᱜᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟᱢᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱟᱫᱚᱜᱫᱮᱨᱮ ᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱨᱣᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱨᱚᱜᱟ ᱫᱟᱛᱤᱝᱤ ᱛᱟᱞᱥ ᱯᱨᱛᱮᱨᱮ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱚᱝᱛᱨᱩᱠ ᱱᱤᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱡᱩ ᱦᱟᱪᱮᱝᱠᱟ ᱪᱤᱜᱮ
4: ᱫᱟᱢ ᱪᱮᱪᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱡᱞᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱤᱪᱤᱢ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱣᱟᱠᱨ ᱠᱷᱟᱫᱟᱜ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱥᱢ ᱜᱚᱠᱚᱱ ᱣᱟᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱷᱮᱛᱜ ᱡᱚᱨᱪᱤᱨ ᱯᱮᱢᱱᱤ ᱣᱟᱭᱠᱨ ᱠᱷᱟᱫᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱪᱩ ᱜᱚ ᱱᱟᱪᱩ ᱧᱚᱨ ᱜᱟᱵᱥᱟᱥᱮ ᱵᱨᱮᱛᱤᱜ ᱥᱟᱭᱤᱞ ᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱩᱱᱴᱟᱝ ᱪᱤᱜᱵᱡᱤ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜᱜᱚᱵ ᱫᱟᱱᱟᱝᱟ ᱟᱵᱫᱟᱱᱫᱤᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱟᱵᱡᱟᱞ
1: ᱡᱚᱱᱵᱩ ᱞᱟᱢᱤᱜ ᱫᱮᱢᱚ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚᱞ
3: ᱞᱟᱢᱪᱤᱜ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱵᱚ ᱢᱴᱷᱤᱱ ᱱᱟᱜᱥᱟᱞ
5: Tani yadam chikag pejani thasiwa kinyaram daga rgmoni chapchaga warkam den sonyi na yin daga tongba dewa ga yin da chari chikitongul gibjani ksa chikkani mi zibjan hanu chapchani rgmonga kapsungda sa ga yin mnyarchi kalam tang rolam da niga kukdam da si shik sunda shek yu ka gwaadam rchangarchang gala kanamani lunkaran jogan jikmi ke Tintu yaram chikag pejani thasiwa kinyaram daga gongho na chachan samba tang caka ga warkam da yin gongho na caka kapsungda sa ga yin Tani gongho shabshi saka liosu warkam da gichindi chari vizio na warkam da chari chikitong gibja jibshiksam khani mi ibdanjan hanu warkam da na yin Dolam da kukdam da si shik sunab shek yu ka gwaadam rchangarchang gala kanamani lunkaran jogan jikmi ke Tintu gongho ni caka kapsung da yin chachan samba ga chada saka liosu warkam da yin chari nishtong chik chari ikhchi khani mi ibjabjan hanu warkam da na yin Tan di warkam da na yin dolam da kukdam da si gwaadam da yin dara khartong da si uke Tani yadam chikag pejani thasi warka nyanam daga cakani na kormu warka nda istiwana na kormu ni caka kapsung daga yin chali nishtong nibja chonga kani mi nibja nchitongha landu warka daga yin ronam tang nishtika landa kudam da si shiksunab shek yoka gwaalim rchangarchanga laka namani lunkaran jogan jikmik Tintu cakani na kormu kapsung daga nomu honga shabshi sakala osu ra tulang shabshi sakala osu warka inaranja Tani hara na kormu ni caka kapsung da san yosu warka inaranja Dana chu saagnik nirmdra nyantung marthnaga da ngiparta warka Dani karma nyekha thamba ngamdak sitang mani lunkaragin yogan jikami esek uke Tani na kormu ni caka kapsung daga chali nirtung ngabja samchi sobdin kani mi tiktikra Chali nirtung ngabja zibchi thamba kani mi tiktikra nungu warka Dana nirchi kalam tanga ronam dani kutum da shi shi sunub shek yoko Gwaal marchang archang kala kanam ni lunkaran yogan jikami ke Tani yaram tiktik chik chik dhengar wanchung warkam da katoni da tong warkam da chonyi na yin da tongni kato ka kapshung da saa ling baha da pang phalam da chali nip jara samch sorga ka nami sam jara jata chali nip jara samch sobji ka nami jara nik saksam na no warkam da na gwalam da kukdam da shi shik sunab shi kyo gulolam da jindara khartong da shi okay. Tantru katoni da tong kapshung da saa ling baha da pang phalam da yo sun da chali nip jara samch sobji ka nami jara nik saksam ra chali nip jara samch sorga ka nami sam jara jata na no warkam da na yin gulolam da kukdam da shi shik sunab shi kyo gulolam ar chang ar chang ला कनमनी अलोंग कने जोंग जिकमे के तने जनम थिक थिक चिक चिक दंगने वंटंग वारकम द पेम दु कने मेयंग वारकम द ग तने यर्चिंग लाम ग फ्रम द ग गो का साइन दरन जा तते ने फ्रम ग नंग शुक साइन दरन जा तेतंग दो दा तंग ये त फ्रम द चे दरन अनु वारकम द नन जा तेतंग दो दा तंग ये ला छप क था द सा ख ने हिंग चे दर ग अनु वारकम द नन जा चे दे टु अनु वारकम द नन जा तने मेयंग था द सा ख ने चे दर ग अनु न नन जा तने टोंग छंग था द सा ख ने चे दर ग अनु वारकम द नन जा तन दर द द इके वारकम द नन जा चे रोलम क ग जु ख नन जा गालम क ग जु ख नन जा हारसर नि का ना ता तें दा लाम गने छन दोक ते चेंग के पेम दुखन मेय गु छसन जोंग पन दा छंग मा गिल लाम तम द तगनी जाव जोर तंग छले छुन द हा चंग का छिगा ते तंग दुगु दा तंग पेम दुखन मेय गु वार कम दरन द ना साव जोंग थो सान द इन दुख चेंग ग दा दिर मक का दन थब योनी थोंग छन द दा नंग हा से जगे जख मानी ते दा गन छन द रे तु ते चेंग ग दि छुन जोंग खंग ग टोपुर का गे मे पर द वंग खुर के ने छन द जे ता तंग देन जक मंग खुर कोरन जो जु हा चंग का छिगा Tani yalam thikitig chigichig dhangana wanchung warkumda yarkani tanshanga warkumda yifdiyung na yin ta tani na yarka kaapshungda gyn chali samjara gabcha korunga khande miyab janhanu warkumda na mnyarchik laamtang rolamda nyinga kudamda shi shik sunabshay kyoka gwaan marchang archang gala khanamani alonkana yogan jikmik Tintu chonkur ki tanti warkumda chali samunu warkumda chali ganyiyonu warkumda tanti warkumda rana yang chik rolam kagzu khanada gwaan kagzu khanada yin tida ngangsanda yoke ti han chana yarkani tenrin ga warkum da rung ka phirma jo sun dinung da nayin nyerchi kalam tang dolum da niga go kha san na kodum da shi gwanam chang chang la kanam ni long kan jo gi kme ke ti chen ga chu yarkani tenrin da tenrin yarka ga kha shung da sa na yin lam da ji shi su she ko no chan da ge ma nga yo ti chen ga na la de ge sa shi ku shung wo sa shi ku da ar tak da ke sa ra ga re ti ok tani janam thik thik chi chi ga na wan chung ga warkum da ga tenrin ge se yong ga warkum din chon ni na yin da ge chokok ga warkum da ni da thongren ga thada sa ka soma ga sunda chi chi ga no warkum da tane ne chokok ka psung da sa yin se ko ke da na yin nyer chi ga lam tang ro ram da ni ga go dum da shi shi so na she ke yo ke gwa lam mar chang chang ga la kan mani long kan jo ga ji ke me ke Tani yalam thik thik chik nye ge sanang sin jia khe tiang ge warkum da ge cho jia po nim doa ge warkum din cho nye na yin da ge tong hai phalam ge ge yin da tong rukun ni lan dik ka pshung da sari yin da ge chari sim chi so chik ka nye mi yib jian hanu warkum da na mnyer chik lam dang luka ge yib shuk ulo lam da kudam da shi shik su da shik ga lam dang luka ge yun shuk ulo lam da yin da ra khar tong da shi ok Tiang chi na tong kun ni lan dik ka pshung da sa ge yin mnyer chik lam da kudam da shi shik su da shik ulo lam dang ga lam da yin da ra khar tong da shi ok Tentu jalan terkutuk jika ni sama senjata hati yang warkum dengan sama dengan kuantil ke warkum dengan soalnya naing. Tan di warkum dengan jika dalam kerjukan naing, dalam kerjukan dan dari hari yang enam jam tengah jauh warkum dengan tebing ke dalam dari sih susu sih kuno canda itu susu tebing yang sungguh dengan jauh ring zabzura tungtul itu hati yang kecil. Tani jalan terkutuk jika ni tan di warkum dengan cakar yang telinga ke warkum dengan bulan ke terasa sakup sih mayu sunda jalan yang sangat yang warkum dengan telinga ni cakar no kap sunda sayin sekoke. Ndagam nyerchik laam tang rolam da niga kodam da shi shik sunu shek gugan marchang marchang gala kanamani longkana jogan jik kambik. Tintu xtelin kani carkhan o kaapshung da saa giyin wulan gita da saa kib shangma o sun da gan balgu tong mada gnir kodam da shi shik sunu shek gajan bagan balgur ga jindar khartong da shi ok. Tintu ndaga yin xtelin kaga chada saa ka kharma o suwa arkam da gan balgur ga warab chiwa da niga nir kodam da shi shik sunu shek gajan bagan balgur ga jindar khartong da shi ok. Tentu jalan terkutuk jika semua kesan lichang ke warkum da gonghong yishu warkum den sonye na yin dan di warkum dar na da jari ngabjar jachit jabse ke warkum da yin na gonghong yishu ni gonghong kapsung da sa na yin lorum da gudum da shi gwaram da jindar khartong da pshi yose goke Tentu dom da gita da sakan da chari jibdan onu warkum da jarchan chong da gita da sakan da chari erunga onu warkum da Tentu shewu da sakan da chari tu onu warkum da

Tadak tambi khabjigji khabzini chargang maipi dikhi chi shiwa tabi amz. Da chokpo. Asi yin nao zuka vili datang chua rangka junur long chul diin doona. Chui mk argitsal tam chepo zikku ga tang shiya yin nao zuku gandhi kukhne suku do zi. Suku la. Yigni yin nao zuku ga chadak shinji chui jan do khun diga khitambi gharang shin chin guni nirto yin nao toona. Da chua rangka. Kaptang kapa tsamzigla, cherbi yagang chandu khundi mani ghi dhizigin jinaadu kwa yonere tigzile taa chokchin guni jinaadu kwa kandiri taa sugrung jinaadu kwa nyungu mai kazi chua chargang mai zi mo dien jinaadu kwa jonri dien guni jinaadu kwa kuga jinaadu longchua sukhwa dien jinaadu kandiri di chokku yin jinaadu kwa guni kandiri yangna yintun chokcho chindula rosila jikprahto na najun dhizigi Shini nagi lang tsu nyambi chi, shimbi liu tkba gawri chi shiwa taba ozi. Yintan chokcho sige, ta yitang tambi tkizinda, yitang tamba su kuna nyanazuka panchin mintan rim. Miwa tambi nyanazuka chokpo mintan, chwe rinke di jindu chiga rostil mkhundi la, chi rostil chiga shukla nyanazuka njukhir, shtuna, argana, ta najungi nyanazuka tijinde nyanazuka chwe rinke nyanazuka tia. Tāng chīpī nī nāzu kua, kāng dōr tēk nī nāzu kua chua dōzi. Yīg nī nāzu kua lāng tū chī nā dō khundi gīla, lāng tū dō khundi chī nyam nā, tā chua nāng shimbā su kua jipā gā dōndi. Jipā gā liu dō khundi yāng kua jūhum tā kā nū gā nāzu kua, kāwlī dō khundi yāng nāzu kua yuwa nirēzi. Tā chukung gu nī nāzu kua kāndirī. Gu gā jān chī nāng sī chū shiwa, bā pī ngu pā nā, chua tīrāng bā chāng rāng dō lā tsī, Kani talashi baipin gugusi. Paro piin dopa atir jopa la baipra shichang. Arang dopa atir chi tsik kani taitsul jopi guni gugpa shikin tizi. Ya taan dina na haruwa zemba tukutigin dopa atir ki jochu go shukha jina zukuan baipa chika ina la. Yang jina zukua arang dopa atir ki tsikin tukundi arang ma la arang kani ankori jina zukua vatsung nugu tsul. Tamuzgili joku nugu nyama baipi ngu paatsangri. Ti kutam chi khwarjul tawali sha juwa. Jul chi choji jul dojang dhanyi gawar shepi tsik maashik shiwa kani na shungur chila dhag chi shil chiwa tizi. Kutam ni topo cho jivi lat yil jant jil chivi tsik jopran dojang zi. Kumu rangyi gawar shepi tsik Maashik chiwa aranghang maipar khani thaywar chirwaala adag chishik shayti. Cho magawar shil iwi chun chiyang maito shiwa tabar. Adag po tang javar mando pi vimil shiki. Aranghanyil chi adag pi dopa tang timbi tsu yil jant jil chi jopala baihtun shi chang. Aranghang dopa tar chi tsu maashik shi aranghang maipar khani thaywar jopi guni ngupa tabar ozi. Ta tsikin na zuka mokuji onamari. Ya, ta arangka jinaadu kukaan di kukun dopa terna, chu sung tigzili jinaadu kukaan shena, di jinaadu kukaan jopar inirta la, yinayang sung su ju tukhu di jinaadu kukaan arangka maungwa datang, ta arangka kani jinaadu kukaan chu manju su gu tukhu di jinaadu kukaan khor sung dante, dimuzgili jinaadu kukaan jo kunu ginyama, baipi ngukpa tigzili. Tiga chanshi khwarijol la, dali lama kuchang awa ge, arab jing ayashji joani lak tarbi, Chertzi gahtun yinni bala shi chang Chelshin vayi shing kur chin ziwi Dedim tila arangwi tsinga tala shi wa taba amin su kukai Ya Arab jang ayashji zhwani lak tarwi su kuno Ta ayashji zhwani su kuno jina zuko khatsikang la su kwa Angu jang chi jina zuko mito la su kwa Arab tak jangwa tak zinmo Ayashji zhwani su kuno di tam chepo kukunir O jang khang la su kwa di tam chepo yang kuri khichi le ओ तिगे जनाज को गजमाले ठंग दो कुंडी गजग ओनो ते छेती गातुन यिनी बलसी चंगजी ता छेती छेती गातुन सुकुनो छेती सुकुनो जनाज को आयर तिला जनाज को छेती सन तिगे जनाज को आंदी आ गातुन दो कुंडी ये रोंगोस का अनी अनीवा दो कुंडी जनाज को बापा शी चंगला जी अनी जिले जनाज को बापा शी चंगला जी कना नी जी ओकला नी का दो कुंडी जनाज को इखचनि जिरपा काना साजे का नी तिग जिले Anizili ndukhundi bapa njanazukwa yinala Yama chelji vayi shchinkur chin ziwi sukundukhundi Chala sukundukhundi njanazukwa chelji vayi sukundukhundi Andi
드는 자고